اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔

0: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے.
0: فتلقى

0: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا. میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب یعنی تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو. اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھی سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو، اور زکات دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو.
0: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔

0: يهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو, پھر اپنوں کو قتل کرو, تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا, وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا مہربان ہے.

0: انفسهم يظلمون.
1: اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے.

0: جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حطوتن کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا. ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا. اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا. اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

0: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔

0: انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔
1: قال انہو یقولو

0: موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: تم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔

مومنوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب

0: ऐं इराक में जवाबी हमला अमरीकी फौजी अॾनि ऐं दिफ़ा।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
3: न अदा, आसाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरु और हिजरत की, वजाहदु और जिहाद किया, कैसे? बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम, अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अब ये एक ग्रोह हो गए। कौन सा एक ग्रोह? ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया, जिहाद भी माल और जान दोनों से किया। एक दूसरा ग्रोह, वल्लज़ीना आवौ, और वो लोग जिन्होंने ठिकाना दिया, वनसरु, और मदद की, इशारा है किसकी तरफ? अंसार की तरफ। उलाइका, ये लोग, बादहुम औलिया उबाज, इनमें से बाज बाज के औलिया हैं, मददगार हैं। एक तीसरा ग्रोह, वल्लज़ीना आमनु वलम युहाजिरु, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत नहीं की। ये कहाँ रहते थे? या मक्का में या आसपास के कबाइल में। मालकुम मिन वलायतिहिम मिन शई, नहीं है तुम्हारे लिए इनकी विलायत में से कुछ भी। हत्ता युहाजिरु, यहां तक कि वो हिजरत कराएं। व इन इस्तनसरूकुम, और अगर वो तुमसे मदद मांगे, फिर दीन दीन में, फअलैकुमुन नसर, तो तुम्हारे जिम्मा है मदद करना। किनकी मदद करना? उनकी जिन्होंने हिजरत नहीं की। इल्ला, मगर ये मदद उस वक्त न होगी, अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, किसी ऐसी कौम के खिलाफ हो कि तुम्हारे और उनके दरमियान मुआहिदा हो, ऐसी सूरत में तुम मुसलमानों की मदद न करोगे। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह साथ उसके जो तुम अमल करते हो देख रहा है। इस्लाम से पहले जो बाहमी मोहब्बतें, रिश्तेदारियां और ताल्लुकदारियां थीं, वो या तो खून के रिश्तों से होती थी, या खानदानी रिश्तों से, या कबायली असबियत की बुनियाद पर होती थी कि कभी कोई शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला होता तो उसकी मदद को कौन आता, या उसका बहन भाई कोई आता, या रिश्तेदार, या खानदान, या बरादरी, या कबीले का कोई शख्स आता। लेकिन इस्लाम ने इन सारी बुनियादों से ऊपर उठ के एक और सबब पैदा किया बाहम मोहब्बत का, रिश्तेदारी का, ताल्लुक का, विलायत का, और वो क्या था? ईमान, और ईमान के साथ हिजरत और जिहाद। एक ग्रोह जिसने हिजरत की, अब चूंकि सारों ने हिजरत नहीं की थी, इसलिए मदीना वालों को जो अंसार बने उन्हें दूसरे ग्रोह में जिक्र किया। फरमाया कि ये महाजरीन और अंसार आपस में क्या है? बादुहुम औलिया उबाज, ये आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, दोस्त हैं। अब एक तीसरी कैटेगरी है जो अहले ईमान की है, लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, लेकिन ईमान वाले हैं। अब उनके साथ क्या किया जाए? दीन के मामले में उनकी मदद तो की जाए, लेकिन کچھ اوقات میں وہ مدد سے محروم رہیں گے، اس وقت مسلمان ان کی مدد نہیں کریں گے. کب وہ کون سا موقع؟ جب وہ کسی ایسے قبیلے کے خلاف یا کسی ایسے ملک کے خلاف مدد مانگ رہے ہوں کہ جن کے ساتھ آپ کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے. اس لیے پھر مسلمان ہونے کے باوجود بھی تم ان کی مدد نہیں کرو گے. اس کے برعکس کفر کو ایک دوسری برادری قرار دیا. اچھا یہ جو ہے نا والذین آووا ونصروا، یہ بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، انصار کا جو طرز عمل ہے اس کو واضح کرتے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں، مسلمان مکہ سے اپنے مال، اولاد، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بالکل بے یار و مددگار، نہتے کچھ پاس نہیں، خالی ہاتھ ہے، مدینہ آ رہے ہیں، نہ روزگار ہے، نہ گھر ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں. آپ نے کیا کیا؟ الگ سے خیمے نہیں لگوائے کہ یہ مہاجرین کے خیمے ہیں، بلکہ انصار مدینہ نے ان کو ویلکم کیا اور انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی. جیسے خود رہتے تھے آنے والوں کو ویسا رکھا، جو خود کھاتے تھے انہیں کھلایا. اور کہتے ہیں کہ مواخات کی روح جو ہے وہ دنیا کے ایک عجیب و غریب قسم کا ایکسپیرینس ہے جو مدینہ میں ہوئی، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. عجیب روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے. کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی کھیتیاں اور اپنے کاروبار اور ہر چیز میں آنے والوں کو شریک کیا، جیسے سگے بھائیوں کو کوئی شریک کرے. حتیٰ کہ ایک صحابی تھے سعد بن ربیع، جن کی دو بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ ان میں سے تم جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور جب اپنی عدت پوری کر چکے تو تم نکاح کر لینا اس سے. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ آ کر ان کی بیویوں پہ یا گھر پہ یا مال پہ نظر رکھیں، کیونکہ وہ اس چیز کے لیے تو نہیں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے مال اور اہل میں برکت ڈالے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ. اور پھر انہوں نے خود ہاتھ پاؤں مارے، تجارت کی کام کیا، وہ بھی ہاتھ پاؤں توڑ کے صرف کھانے کو نہیں بیٹھ گئے ان کے پاس جا کے. اور اسی طرح کی بے شمار مثالیں جن کا یہاں اس وقت وقت نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے درمیان جو محبت اور دوستی اور رشتہ تھا وہ حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہوا، حتیٰ کہ مرنے پہ وہ جائیداد کے مالک بھی بنے. مدینہ میں 90 یا 100 بندوں کے درمیان یہ مواخات ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب سورۃ النساء آئی تو وراثت کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ وارث نہیں بن سکتے. اور یہ جو لفظ ہے نا اولیاء، ولی، یہ بہت ایک وسیع لفظ ہے. اس کا معنی دوست کا بھی ہوتا ہے، حمایتی، مددگار، سرپرست، وارث، پشتبان، گارڈین، قریبی رشتہ دار، بہت معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور عام طور پر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی مصیبت میں، موت میں، پریشانی، دکھ میں آپ کے کام آئے، جو آپ کے قریب تر ہو. اب ایک دوسری قوم ہے، والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، بعدہم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. الا تفعلوہ، اگر تم اس کو کرو گے نہیں. کیا نہیں کرو گے؟ یعنی مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے. تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ ہوگا. وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا. کیونکہ اگر وہ پیچھے کہا گیا نا، اگر تم سے مدد مانگے تو مدد دو، الا یہ کہ تم کسی انٹرنیشنل ٹریٹی میں شریک ہو. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. یہاں پر مہاجرین اور انصار کے دو گروہوں کا بس تذکرہ ہے، تیسرا یہاں نہیں ہے. یہ اولئک ہم المؤمنون حقا کا تذکرہ ہے، حقیقی مسلم یا حقیقی مومن کا تذکرہ ہے. اس آیت کی روح سے حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ جو دو چیزوں میں سے کم از کم ایک کا ثبوت ضرور دے، یا مہاجر بنے یا انصار بنے. سچا مومن بننے کے لیے یا تو آپ اپنا گھر بار لٹائیں، اپنے اثاثے چھوڑ کے آئیں، اور یا پھر ایسے لوگوں کو پناہ دیں اور ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے اور بازو دونوں کھولیں، یعنی گھر کے دروازے بھی کھولیں اور بازو بھی کھولیں. بازو کھولنے کا کیا مطلب؟ ویلکم کریں. تو مومنون حقا، یہ دین قربانیاں مانگتا ہے، یا مہاجر بنے یا مددگار بنے، یا دین کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں یا دین کے لیے چھوڑنے والوں کے لیے اور دین ہی کی خاطر انصار اللہ بنے. لہم مغفرتم ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، چوتھا گروہ، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولائک منکم، تو یہ بھی تم میں سے ہی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی السابقون السابقون میں سے نہیں ہیں، بعد میں انہوں نے ایمان اور ہجرت کی. اصل میں یہ تاریخی بات ہے تھوڑی سی، اس لیے ذرا سا سمجھنے میں آپ کو مشکل ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے، کچھ لوگوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، کچھ لوگوں نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی اور پھر ہجرت مدینہ بھی کی تھی، دو دو ہجرتیں کی تھیں. یہ ابتدائی دور کے مسلمان تھے. کچھ لوگ بعد میں ہجرت کر کر کے شامل ہو رہے تھے جبکہ اسلام کو کچھ قوت مل چکی تھی. تو یہ اس گروہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، مم بعد، اس کے بعد، کس کے بعد، یعنی بعد میں، یعنی پہلے سختی اور تکلیف والے وقت کے بعد، تو یہ بھی تم میں سے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی دینی رشتہ اپنی جگہ، مہاجرین و انصار کا رشتہ اپنی جگہ، بہت ویلیوبل، بہت قدر کے لائق، لیکن اللہ نے خون کے رشتوں کا جو حق رکھا ہے، صلہ رحمی کی جو تاکید کی ہے، وہ کسی حال میں بھی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے حقیقی وارث دین کے رشتوں کے آگے آ جانے کی وجہ سے حق کے وراثت سے محروم نہیں کیے جا سکتے. وراثت میں انہی لوگوں کو حصہ ملے. شروع میں اجازت تھی، سورۃ النساء میں آیات وراثت نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. یعنی پہلے کیا تھا، انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے، بعد میں اس قانون کو ختم کر کے کیا کہا گیا، اب وارث صرف اولو الارحام ہی ہو سکتے ہیں. اور اولو الارحام کون ہوتے ہیں؟ تمام رشتہ داروں پر مشتمل ہوتے ہیں. اس میں ذوی الفروض، اسبات اور ذوی الارحام سب آ جاتے ہیں. یہ وراثت کی ٹرمز ہیں اگر یاد ہوں. یعنی بتانا کیا مقصود ہے کہ اخوت یا حلف کی بنیاد پر پہلے جو وراثت میں حصے دار بنتے تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب وارث کون ہوں گے؟ اولو الارحام ہی. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ ولایت کا تعلق اور قریبی تعلق ختم ہو جائے گا، وہ تو باقی رہے گا. اسلامی اخوت اور اسلامی محبت جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی. ان اللہ بکل شئین علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ حکم دیا ہے. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دین میں آتے ہیں تو اپنے جو خونی رشتے دار ہیں ان کو بھولنا شروع کر دیتے، ان کو آگ کرنے لگتے، ان سے قطع تعلق ہی کرنے لگتے. اور کیا وجہ بتاتے؟ چونکہ یہ دین میں نہیں ہے اس لیے ہم ان سے تعلق رکھنا پسند نہیں فرماتے. پھر ان کو کون لائے گا دین کی طرف اگر آپ نے قطع رحمی کر لی؟ تو ان کی لا علمی کو، جہالت کو، ناسمجھی کو نظر انداز کرتے رہیں، ان کے حقوق دیتے رہیں اور ان کو دین کے قریب کرتے رہیں. یہ تو قدرتی بات ہے کہ جو محبت دین کی وجہ سے کسی سے ہو سکتی ہے، وہ کسی اور دنیا کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، خواہ وہ خون کا رشتہ ہو یا مال کا ہو یا کسی اور چیز کا. نہ آپ بزنس پارٹنر وہ محبت باہم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سسرالی یا خاندانی رشتہ داروں کے آپس میں اتنی محبت ہو سکتی ہے جو دینی محبت ہوتی ہے. لیکن دینی محبت کا مطلب خاندانی محبت یا رشتہ داری یا حقوق کو پامال کرنا نہیں, ان کی عزت احترام حق اپنی جگہ ہے. سورت التوبہ, سورت التوبہ مدنی سورت ہے. اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی. اس میں 16 رکوع ہیں, 129 آیات ہیں اور 4078 کلمات ہیں. سورت التوبہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری سورتوں میں سے ہے. اس کے کئی ایک نام ہیں لیکن زیادہ تر دو ناموں سے مشہور ہے. ایک تو التوبہ, کیونکہ اس میں بعض مومنوں کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر ہے, اور دوسرا نام البراءہ ہے, برات, جیسے شب برات لکھتے ہیں آپ. اس لیے کہ اس میں مشرکین سے برات کا عام اعلان ہے. یہ قرآن پاک کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے. اس کی بھی کئی ایک وجوہات مختلف تفاسیر میں ملتی ہیں, لیکن سادہ سی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی. یہ سمپل ریزن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نہیں سنی. لیکن بعض مفسرین نے آپ کے نہ لکھوانے کی وجوہات بھی تلاش کرنے کی کوشش کی اور مختلف خیالات کا اظہار کیا. ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ بسم اللہ امان کے لیے ہوتی ہے. امان کس کو کہتے ہیں؟ پروٹیکشن کے لیے. اور اس صورت میں رفع امان ہے, پروٹیکشن ختم کی جا رہی ہے. ایک اور خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ سورت انفال اور التوبہ کے مضامین باہم ملتے جلتے ہیں. ان دونوں میں بہت سی یکسانیت پائی جاتی ہے. گویا سورت انفال اگر مقدمہ ہے, تمہید ہے, تو التوبہ اس کا تتمہ یا بقیہ ہے. سورت التوبہ 7 بڑی سورتوں میں سے 7ویں ہے, جن کو 7 طوال کہا جاتا ہے. 7 کا لفظ اور طوال طول سے بیچ میں الف, یعنی 7 لمبی سورتیں. اور دوسرے گروپ کی آخری سورت ہے. سورت انفال میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا, اور اس سورت میں عملی طور پر اس کا حکم دیا گیا, اس کا اعلان کیا گیا. براءت من اللہ ورسولہ, براءت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. الی الذین عاہدتم, ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدے کیے. من المشرکین, مشرکین میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علاوہ دیگر مشرکین قبائل سے بھی وقتاً فوقتاً معاہدے کیے. ان میں سے ایک معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے بھی مشہور ہے. لیکن یہاں اعلان برات کیا جا رہا ہے, اور اعلان برات کا مطلب کیا ہے؟ برات کا مطلب ہوتا ہے کسی ذمہ داری سے دست برداری اور بری ذمہ ہونا, ترک موالات یعنی تعلقات کا ختم کرنا, اور رفع امان ہے. جیسا کہ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. وہاں تو مشروط طور پر بات کی گئی، لیکن یہاں پر خیانت کے اندیشے کے بغیر ہی معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا، یعنی علل اعلان معاہدے ختم کیے جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدے کیوں ختم کیے جا رہے تھے؟ ان معاہدوں کی روح سے باہم اب دوستی کا تعلق، ہمدردی اور موالات کا تعلق ختم کیا جا رہا تھا، گویا ایک طرح سے اعلان جنگ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے، یہی سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مصیبت بن جائیں اور ان سے تعلقات ختم کر لیں، موالات ختم کر لیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال نہ آیا ہو، لیکن کسی وقت کوئی اور کر دے تو آپ پریشان ہونے لگے۔ اس لیے اس سوال کا جواب اس سورت کے شروع ہونے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جینے کا جو موقع دیا گیا ہے وہ اس کا حق نہیں تھا، یعنی میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ہمیں ضرور یہاں جینے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں آزمایا۔ ہمارا یہاں وجود ایک آزمائش کے لیے ہے، لہذا جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو یہاں پر آزمانا تو وہ اسے زندگی دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ واپس بلا لیتا ہے۔ یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، یعنی اس کے علم کے مطابق جب کسی کے امتحان کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی واپسی کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے افراد کے ساتھ، انڈیویجولز کے ساتھ، لیکن جن قوموں کے اندر کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے ان کے ساتھ ایک دوسری طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ پیغمبر آتا ہے، وہ حق کی گواہی دیتا ہے اور وہ اپنی پوری کوششیں اس کام میں کھپاتا ہے۔ پیغمبر کی دعوت کے آنے کے بعد جب لوگ ایمان نہیں لاتے اور مسلسل مخالفت کرتے ہیں تو پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی، مہلت ختم ہو جاتی، تو پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے اور پھر بیک وقت قوموں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی اقوام پر ایسی آفتیں اور عذاب آئے کہ جن کے بعد وہ سراسر ختم کر دی گئی۔ کفار مکہ کو بھی بار بار اس بات کی دھمکی دی جاتی رہی کہ تم مان لو ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو تم سے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس بات کو سن کر غور و فکر کیا، اسلام قبول کیا، لیکن کچھ لوگ ابھی تک ایسے باقی تھے کہ جن پر حجت تمام ہو چکی تھی لیکن وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اب چونکہ آپ آخری نبی تھے، آپ کی قوم کو یکسر ختم کرنا مقصود نہ تھا، کیونکہ آپ دین کی تکمیل کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کو نہیں آنا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام دیا، اپنا مشن مکمل کیا، اور جب دین مکمل ہونے کے مرحلے پر پہنچا اور اتمام حجت ہو گئی اور پھر بھی لوگ انکار کی روش پر قائم رہے، اور نہ صرف یہ کہ انکار کی روش پر بلکہ مسلسل خیانت اور بدعہدی کرتے رہے، تو ایسے میں پھر ان کو الٹیمیٹم دیا گیا، کیا کہ اب تم 4 مہینے کے اندر اندر اپنی اصلاح کر لو، یا پھر یہ جگہ چھوڑ جاؤ، یا پھر تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ خاتمے کی دھمکی جو تھی، یہ دراصل اعلان جنگ نہیں تھا، عذاب الہی تھا، کیونکہ اب ان کی مہلت پوری ہو گئی تھی، جیسے گزشتہ انبیاء کے ماننے والوں کی مہلت پوری ہوئی تھی تو ان پہ عذاب آئے تھے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے عذاب کا وقت تھا۔ اب دیکھیں کہ ان کو کئی سال تک مکہ میں سمجھایا گیا، پھر مدینہ جانے کے بعد بھی طرح طرح کے معجزات ان کے سامنے آئے، دین کی حقانیت واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، تو اب ان کو لاسٹ وارننگ دی جا رہی ہے۔ اور اس میں بھی پھر یہ نہیں کہ وارننگ دیتے ہی یکایک ان کو ختم کرنے کے لیے آگئے مسلمان، نہیں، پھر بھی انہیں 4 مہینے تک سوچنے کا موقع دیا گیا، توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا رکھا گیا۔ اور جن قبائل نے معاہدے نہیں توڑے تھے ان کو پھر الگ کر لیا گیا، ان کا معاملہ مختلف رکھا گیا، ان سے معاہدے نبھائے گئے۔ تو یہ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: پاکی حکومت پیٹرولیم سینڈ پیٹرولیم
1: کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے اور نہ صرف فلیٹس کا وہ ریٹ جس کے مطابق دنیا کے اندر قیمتیں طے کی جاتی ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے.
0: وفاقی حکومت پیٹرولیم شین جا اگر روزانے جی بنیاد تے مقرر کرن جو اعلان کرے چلیو. پیٹرولیم وارے وزیر علی پرویز ملک چیو آئے تو اگرا روزانے جی بنیاد تے حکومت کھا پوچھن کھا سوائے عالمی قیمتن مطابق تے لگن جو فیصلو کندی. عالمی سطح تے ڈیزل 110 ڈالر ماں ودی 140 ڈالر تائیں پہنچی ویو ہے. 130 ارب جا وسیلہ استعمال کندے مانن کے سہارو ڈیڑھ جی کوشش کئی. پیٹرول عالمی سطح تے سستو تھن تے عوام کے 70 کھا 80 روپے جو ریلیف ڈنو ویو. عوام تے کہیں بھی قسم جو وادھو بار ناہے ودھو ویو. عطا تارڑ چیو تے خطے میں چکٹاڑ سب پیٹرولیم شین جے اگھن میں واد تھی رہی ہے. مختلف ملکن ماں کارگو گھرائے توانائی ضرور
2: وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیئرفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے, باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو, اگر آپ کا پالیسی نہیں تو لات مار کے باہر نکالو. دوسرا ایک وفاقی وزیر صاحب ہے, یہ کہتا ہے
3: کہ 12 سیٹیں ہمارے جیب میں ہیں. نہ جس کا ذہنیت یہی ہوگا وہ تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے. احتجاج کرنے والے برا بھلا ہوں گے, غلط بھی ہوں گے, لیکن حکومت بھی صرف وہ سزا احتجاج کرنے والوں کو نہیں دے رہے, تمام کشمیریوں کو دے رہے ہیں اور 30 دن تک دے رہے ہیں. اگر ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں آنسو رو رہے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں.
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز.
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے.
6: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے.
6: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: جڑیوں چائےوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے.
6: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس, ہر روز قدرتی نکھار.
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
6: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے, جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں, خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
7: سنیے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: It's 11:15 AM.
4: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointments.
2: Tez aaram, maasir hifazat aur qabile aitmaad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Aap sun rahe the GAFM Network par. Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: سینٹ کا موجب ایران کے دفاعی نیول نظام کے نشانوں بنایا وی امریکی حملن کے جواب میں ایران جا عمان بحرین کویت شام قطر عراق میں جوابی حملہ امریکی فوجی اڈن دفاعی نظام کے نشانوں بنائن کی دعوی پاسداران انقلاب موجب اردن میں حملے کے نتیجے میں امریکی ویڑاق جہاز تباہ تھے ہیں عمان میں امریکہ کے جدید ریڈار سسٹم کے تباہ کیا ویو شام میں بھی امریکہ جو کمانڈ سینٹر تباہ کیا ہے جن کے نتیجے میں کترائی امریکی فوجی بھی ماریا ویا ہیں کویت ایرانی حملے میں بجلی نظام متاثر تھن کی تصدیق کرے چڑی

شام قطر عراق میں جوابی وار امریکی فوجی اڈر نے دفاعی نظام کے نشانوں بنانے کی دعویٰ پاسداران انقلاب موجب اردن میں حملے کے نتیجے میں امریکی ویڑھاک جہاز تباہ تھے عمان میں امریکہ کے جدید ریڈار سسٹم کے تباہ کیا ویو

ٹرمپ گارڈن دوران ذاتی طور رہنمائی کئی سعودی عرب قطر مصر گڈیل عرب امارات ٹیکاڑی کے سپورٹ کرے رہا ہیں گالن جو ایندڑ مرحلو سکتی سگے تو ڈیل میں کو بھی ناکاری نقطو شامل نہ ہے گڈیل قومن جے ایران وچوبھر میں شہری ہندن تے حملن جی مذمت اینتھونی گوتریس سول انفراسٹرکچر کے نشانوں بنانے تے گھنٹی جو اظہار کندے چیو ہے تا اڑا حملہ قبول کرن جوگا ناہن تیل جا اگر روز معمول جو فیصلو تا تھی ویو چا پبلک ٹرانسپورٹ جا اگر بے روزانو مقرر تھیندا چار ریلوے جو کرایو بھی روز تبدیل تھیندو پیٹرول سا گڈ چار سبزی گوشت ہے فروٹس بھی روز مہنگو ہے سستا تھیندا پیٹرول لگن جے روزانی واری فیر فار کیترا ہی سوال پیدا کرے چھڈیا عوام پریشان ہے بچاؤ وارے وزیر خواجہ آصف چھو آئے تا اساں خدمت دی سیاست تے یقین رکھوں تھا سبنی کے گرجی ملک جی ترقی لائے کردار ادا کرنو پوندو سیالکوٹ میں میڈیا سان گالائیں دے خواجہ آصف چھو تا سیالکوٹ جی ترقی دسی دل خوش تھی نیا ہے مریم نواز سیالکوٹ جی ترقی لائے ودھیک اربے روپین جا فنڈز رکھیا ہیں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن جی صدارت ہیٹھ بس ڈپوز لائے زمین جی فراہمی بابت اجلاس شرجیل انعام میمن چیو ہے تو سندھ حکومت پارا پنجاب ڈبل ڈیکر تو کے الیکٹرک بسوں ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کیوں پی ون ڈپوز لائے گربل اراضی جی نشاندہی ہے فراہمی والے عمل کے فوری مکمل کیا وجے سندھ حکومت شہرین کے جدید ہے ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرنے لائے پرعزم ہے

ڈی ہیلتھ ورکرز جو مطالبن جی منت لائے گڑی خدا بخش بھٹو میں شہیدن جی مزار نالو احتجاج مختلف علاقن میں آئل عورتن لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کے پی پی ایچ آئی میں ضم کرنے خلاف مظاہرہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو چوڑا ہو تا صحت کھاتے ماں پی پی ایچ آئی پروگرام میں ضم کرنے والوں فیصلو نوکرن کے تحفظ خلاف ہے سالن کا دوران علاقن میں بنیادی صحت جی خدمتوں سر انجام لے رہی ہوں گڑی خدا بخش میں احتجاج جو کارن یہ ہے تو ہی پروگرام شہید بے نظیر کے دور میں شروع کیا ہو حکومت یہ فیصلہ فوری طور واپس وٹے اساں کے صحت کھاتے کے ملازم طور برقرار

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: دمبٹ میں مسافر وین ایک کار میں ٹکر کے نتیجے میں عورتوں سمیت 15 جنا زخمی، اسپتال منتقل۔ قومی شاہراہ تے سچل گیٹ ساموں مسافر وین کار سے ٹکرائے جی وئی، حادثے جا سمورا زخمی گینس اسپتال منتقل۔ زخمیوں میں ناصر تعیم، بلاول کمبو، آپتا صدیق سروہی بیا شامل۔ تعلیمی بورڈ سکھر 10 کلاس کے سالانے امتحان کا نتیجہ پترا کر چڈیا، ایمان حفیظ عمر ریان پہری پوزیشن مانی، آصفا میسر بی عائشہ عباس ٹی پوزیشن تے آئی، چھوکرن ماں عمر ریان پہری، زریان احمد بی ساحل عباس ٹی پوزیشن حاصل کی، مجموعی طور 6349 شاگردن اے ون گریڈ حاصل کیا۔ شہید شاہ نواز بھٹو جی 41 ورسی ملائی پی ونے، نو دیرو ہاؤس میں تقریب قرآن خانی۔ شہید شاہ نواز بھٹو جی نیانی سسی بھٹو خاتون اول آصفا بھٹو زرداری نو دیرو ہاؤس پہنتیوں۔ شہید شاہ نواز بھٹو سمیت شہیدن کے مزارن سے حاضری بھری، گل نچھاور کیا ویا۔ اگوانن جو چوڑا ہے تو شہید شاہ نواز بھٹو امرے خلاف جدوجہد کی، مخالف قوتن کیس زہر دئی شہید کرایا۔ شہید شاہ نواز بھٹو کی جدوجہد نوجوان لائے مشعل راہ ہے، بلال بھٹو زرداری شہیدن کے مشن کے اگتے ودائیں۔
1: سولر ہے بیٹری تے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز۔
3: کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
4: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریا پیشکش، فقیری انالجیسک کریم،
3: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
4: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
3: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے۔
4: روز مرہ کے جسمانی درد،
3: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
4: گردن اور کندھوں کے درد
3: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب،
4: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں۔
3: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں۔
4: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم۔ آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں۔
5: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: مورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بلوچستان کے وڈے وزیر سرفراز بگٹی کی ملاقات، صوبے کی انتظامی سیاسی دہشت گردی کی صورتحال کا آگاہی۔ بلاول بھٹو زرداری چھو ہے تو پیپلز پارٹی جو دہشت گردی کے حوالے سے پہرے ڈی کا واضح موقف ہے، وہ دہشت گردی خلاف شیح کی بت جہاں بیٹھل رہتا۔ بلوچستان کے سیاسی مسئلوں جو واحد حل گالیوں ہیں، وہ سیاسی پارٹین سے سیاسی گالین تے یقین رکھن تھا۔ سرفراز بگٹی آگاہی ڈیندے چھو تو زیارت خانے کی جانچ لائے پوئرن کے مطالبہ

ایران امریکہ سے مفاہمت یادداشت تے عمل درآمد باضابطہ طور معطل کرے چڈی ایرانی نائب پرڈے وزیر قاسم غریب آبادی چھو ہے تو ہو گالیوں کرے رہا ہوا پر امریکہ وائدو ٹوڑی دے جارانا قدم کیا نتیجے میں ایران بھی وہ نقطہ معطل کرے رہا ہے جن تے عمل جو وائدو کیو ویو ہو ہانے ایران رگو ملک کے دفاع میں مصروف ہے امریکہ کے ایک بھیرو بھی جواب دینو پی ونے امریکہ جا ایران کے شہری انفراسٹرکچر تے ودیک حملہ ڈکھن وچ ایران وارن علاقن میں پلن بجلی گھرن سرنگن سامنڈری پانی بٹھو کندڑ پلانٹس کے نشانوں پڑھائی ہو حملن میں شہید تھیل جائن عورتن سمیت اٹھ جڑن جو تصویروں بھی جاری کیترائی زخمی ایرانی میڈیا موجب امریکہ میری ٹائم کنٹرول ٹاور نشانوں بنایا جاسک بیٹ تے ہزارے شہرین کے پانی کی فراہمی معطل تھی وئی ایرانی پورٹ بندر عباس تا ایندڑ ویندڑ رستن ریلوے ٹریکس کے بھی تباہ کیا ہو امریکی حملن میں گلستان صوبے میں ایران روس کے ریل ذریعے گنڈیندڑ پل بھی تباہ تھی وئی امریکی سینٹ کام موجب ایران کے دفاعی نیول نظام کے نشانوں بنایا ہے

ایرانی فوج جا کوئی تورتن بیرین ہے سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈن تے جوابی وار پاسدار انقلاب چھو آئے تا اردن میں الزرق ایئر بیس سے حملوں کرے بف فائر جیٹس ٹے امریکی جنگی جہاز تباہ کیا ہے حملے میں کترا ہی امریکی فوجی بھی زخمی تھیا بیرین میں امریکی ڈرون سی ٹپو کے بیلسٹک میزائلن ڈرون سا نشانوں بنائے ہو بیرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس سے امریکی جنگی جہازن والے ہند تے بھی حملوں کیا کویت میں ارگا سعودی عرب کے شہر الخلیج میں پرنس سلطان ایئر بیس کے میزائلن سا نشانوں بنائے امریکہ کے بڑو نقصان پہنچایا ہے کویت بجلی ڈی سیلینیشن پلانٹ سمیت اہم ہندن تے ایرانی حملن کی تصدیق کرے چکی

ایران جنگ سے گڈ گالین واری پالیسی ختم تھی ہوئی ایران امریکی عملہ جاری رہن کی صورت میں تکرار کے علاقائی جنگ میں تبدیل کرنے کی دھمکی دے چی ایران کے سینئر فوجی مشیر محسن رضائی چی ہے تو ایران کی قوت عملی جوابی کاروائی سے بدل ہے دشمن میزائل فائر کرد ہے تو تہران جو جواب ان کا طاقتور ہوں ایران جو بنیادی مقصد دشمن کے سبق سے کرن جنگ جو خاتمہ ہے گڈل قومن میں ایران کے نمائندے پارا ایران کے انفراسٹرکچر سے حملہ بند کرنے جو مطالبہ ایرانی پڑے وزیر عباس راکشی چھو ہے تو آخری ساتھ تائیں وطن جو دفاع کیا ویسے امریکی حملوں میں شہید تھل ایرانین جو خون ضائع تھن نہ ڈینداسی ایران تے حملہ ودھائن دی تیاری امریکہ ودھیک ریفیولنگ جہاز اسرائیل اُمانے چڈیا روسی میڈیا موجب امریکہ طرفا ایران خلاف جارحیت ودھائن دی تیاری کئی پئی ونے ایران میں شہری ڈھانچے کے نشانوں پائن بعد ریفیولنگ جہاز موکلیا گیا

نائب وزیر اعظم ساگدار کوئی تھی بڑے وزیر شیخ جراح جابر الحمد الصبا وچ میں فون تے رابطہ بڑے ترجمان موجب بنی اقوام خطے کی تازی صورتحال تے خیالن جی دے وٹ کئی کوئی تھی بڑے وزیر پارا ایران کے حملے تے سخت گنتی اسلام آباد مقامتی یادداشت نامے تے مکمل عمل درآمد کی امید ظاہر خطے میں عمل لائے پاکستان کی تعمیری ثالثی والے کردار کی ساراہ ساگدار چھ جنگ بندی کے وائدن کی پاسداری چکتان ودائیدڑ قدم کا پاسو کرن انٹر ہے نیویارک میں موجود نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار گڈل قومن کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات کئی علاقائی عالمی معاملن تے گال بول سیکیورٹی فورسز وانا میں دہشت گردی کی وڈی کوشش ناکام بنائے چڑی بارود سے بھرل گاڑی دھماکے کا پہرے ہی تباہ کاروائی میں ایک خارجی جانم بھیڑو پنج دہشت گرد سیکیورٹی ذریعے موجب گاڑی میں دھماکےدار مواد امکانی طور دہشت گرد حملے میں استعمال تھن ہو کرو وزیر پارا فورسز کے بھیٹا پیش

سندھ قوم پرستان پنجاب کے نیو جلالپور کینال کیسن کے پانی کے دھاڑے جو منصوبہ قرار دے چڑی تکراری کینال فوری طور بند کرنے جو مطالبہ آصف علی جو چیو ہے تو پنجاب زبردستی سندھ کے حصے جو پانی چوری کرے رہو ہے سندھ تے کو بھی نو کینال یا ڈیم قبول نہ ہے غیر قانونی جلال پور کینال رتھا کے ہمیشہ لائے دفن کیا وے جسکم چیئرمین سنان قریشی چیو تا نیو جلال پور کینال غیر قانونی منصوبہ ہے زبردستی کینال ذریعے پانی کھو وے تو سندھ تے کو بھی کینال قبول نہ ہے دریا بچان لائے سندھ مانو تاریخی جدوجہد کرنے لائے تیار ہیں سندھ کے پانی تے دھاڑو ہانا بند کیا وے

0: dar cuántos días aquí a montar.
1: خیرپور میں وڈندڑ بدامنی لیڈی ڈاکٹر کا پور خلاف سول سوسائٹی لیڈی ڈاکٹرز وکیلن شہرین کے احتجاجی ریلی اگوان پور دھاڑا چوری جو وارداتوں معمول بنجی ویئن پولیس مکمل طور ناکام ہے لیڈی ڈاکٹر نادیہ لاشاری کا پور کدڑ جوابدار کے فوری گرفتار کرے سامان واپس کرایا وجائے

کراچی کی عدالت میں انمول اسپنگ کے خلاف سی ٹی ڈی میں داخل منشیات کیسی بدنی ہے. جانچ آفیسر کے غیر حاضری سبب کیس جو ضمنی چالان پیش نہ کرو. عدالت جانچ آفیسر کی غیر حاضری سے سخت کاوڑ جو اظہار کرے جانچ آفیسر کے خلاف شکایت داخل کرنے کا حکم نہیں چڑھو.

احتجاج جو کارن یہ ہے تو ہی پروگرام شہید بینظیر کے دور میں شروع کیا ہو حکومت یہ فیصلہ فوری طور واپس وٹے اساں کے صحت کھاتے کے ملازم طور پر قرار رکھے ونے سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتیجن خلاف کراچی میں امیدوارن جو احتجاج امیدوارن جو تا سی سی 2024 کے انجینئرنگ کیڈر جا نتیجہ فوری طور رد کرے سندھ پبلک سروس کمیشن کی نئی سر جوڑ جک کئی ونے کرپشن میں ملوث ذمہ وارن جو احتساب کیا ونے

پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری سان بلوچستان کے وڈے وزیر سرفراز بگٹی کی ملاقات صوبے کی انتظامی سیاسی اور دہشت گردی کی صورتحال کا آگاہی بلال بھٹو زرداری چھو ہے تو پیپلز پارٹی جو دہشت گردی کے حوالے سے پہرے ڈی کا واضح موقف ہے وہ دہشت گردی خلاف شیعہ کی بت جیاں بیٹھل رہندا بلوچستان کے سیاسی مسئلن جو واحد حل گالیوں ہیں وہ سیاسی پارٹین سا سیاسی گالین تے یقین رکھن تھا سرفراز بگٹی آگاہی ڈیندے چھو تو زیارت سیانے جی جانچ لائے پوئرن کے مطالبے تے جوڈیشل کمیشن قائم کی وئی ہے امن کے قیام کے حوالے سے جلد آل پارٹیز کانفرنس پڑھ کوٹائی وی

ایران امریکہ سے مفاوت یاداشت عمل درآمد باضابطہ طور معطل کرے چھو ایرانی نائب وزیر پرڈی وزیر قاسم غریب آبادی چھوائے تو ہو گالیوں کرے رہا ہوا پر امریکہ تو توڑی دے جارہنا قدم کیا نتیجے میں ایران بھی اوہے نقطہ معطل کرے رہا ہے جن تے عمل جو وائدو کیو ہو ہانے ایران رگو ملک کے دفاع میں مصروف ہے امریکہ کے ایک بھیرو بیہر جواب دینو پہ ونے امریکہ جا ایران کے شہری انفراسٹرکچر سے ودھیک عملہ ڈکھن وچ ایران وارن علاقن میں پلن بجلی گھرن سرنگن سامنڈی پانی میٹھو کندڑ پلانٹس کے نشانوں بڑھائے ہو حملن میں شہید تھل چین عورتن سمیت اٹھ جڑن کی تصویروں بھی جاری کیترائی زخمی ایرانی میڈیا موجب امریکہ میری ٹائم کنٹرول ٹاور کے نشانوں بڑھائے ہو جاسک بیٹ تے ہزارے شہرین کے پانی کی فراہمی معطل تھی وئی ایرانی پورٹ بندر عباس تا ایندڑ ویندڑ رستن ریلوے ٹریکس کے بھی تباہ کیا ہو امریکی حملن میں گلستان صوبے میں ایران روس کے ریل ذریعے گڈیندڑ پل بھی تباہ تھی وئی امریکی سینٹ کا دفاعی نیول نظام کے نشانوں بنائے ویو ہے ایرانی فوج جا کویت اردن بحرین سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈن تے جوابی وار پاسدار انقلاب چھوائے تا اردن میں الزرق ایئر بیس تے حملوں کرے ب فائر جیٹس تے امریکی جنگی جہاز تباہ کیا ہے حملے میں کترائی امریکی فوجی بھی زخمی تھیا بحرین میں امریکی ڈرونس کے ڈپو کے بیلسٹک میزائلن ڈرونس سے نشانوں بنائے ہو بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس تے امریکی جنگی جہازن والے ہند تے بھی حملوں کیا کویت میں الحمدی بندرگاہ سعودی عرب کے شہر الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کے میزائلن سے نشانوں بنائے امریکہ کے وڈو نقصان پہنچایا ہے کویت بجلی ڈی سیلینیشن پلانٹ سمیت اہم ہندن تے ایرانی حملن کی تصدیق کرے چی جنگ سے گڈ گالین والی پالیسی ختم امریکی حملہ جاری رہن کی صورت میں تکرار کے علاقائی جنگ میں تبدیل کر دی دھمکی دے چی ایران کے سینئر فوجی مشیر محسن رضائی چھو ہے تو ایران کی حکمت عملی جوابی کاروائی تے بدل ہے دشمن میزائل فائر کندو ہے تو تہران جو جواب ان کا ودھک طاقتور ہوں ہے ایران جو بنیادی مقصد دشمن کے سبق سکھارن جنگ جو خاتمہ ہے گڈیل قومن میں ایران کے نمائندے پارا ایران کے انفراسٹرکچر سے حملہ بند کرنے کا مطالبہ ایرانی پڑھی وزیر عباس راکشی چھو ہے تو آخری سات تین وطن جو دفاع کیا ہوں امریکی حملن میں شہید تھل ایرانین جو خون ضائع تھر نہ ڈینداسی ایران تے حملہ ودھن کی تیاری امریکہ ودھک ریفیولنگ جہاز اسرائیل ماڑے چڑیا روسی میڈیا موجب امریکہ طرفا ایران خلاف جاریت ودھن کی تیاری کئی پی ونے ایران میں شہری ڈانچے کے نشان پڑھن بعد ریفیولنگ جہاز موکلیا گیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کویتی پڑھی وزیر شیخ جراب جابر الحمد السبا وچ میں فون تے رابطہ پڑھی ترجمان موجب بنی اقوام خطے کی تازی صورتحال تے خیالات جی ڈیوٹ کئی کویتی پڑھی وزیر پارا ایران کے حملن تے سخت گھنٹی اسلام آباد مقامتی یادش نامے تے مکمل عمل درآمد کی امید ظاہر خطے میں امن لائے پاکستان کی تعمیری ثالثی بارے کردار کی سارہ اسحاق ڈار چھ جنگ بندی کے واعدن کی پاسداری چکٹان ودائیدڑ قدمن کا پاسو کرن انٹر ہے نیویارک میں موجود نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار گڈیل قومن کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات کی علاقائی عالمی معاملن تے گال بول سیکیورٹی فورسز بانا میں دہشت گردی کی وی کوشش ناکام بنائے چی بارود سے بھرل گاڑی دھماکے کا پہ تباہ کاروائی میں ایک خارجی جہنم بھیڑو پنج دہشت گرد سیکیورٹی ذریعے موجب گاڑی میں دھماکیدار مواد امکانی طور دہشت گرد حملے میں استعمال تھو ہو گھر وزیر پارا فورسز کے بیٹا پیش

0: Vamos a...
1: خیربوں میں ودن دوڑے بدم نہیں آئی لیڈی ڈاکٹر کا پور خلاف سول سوسائٹی لیڈی ڈاکٹرز وکیلن شہرین کے احتجاجی ریلی اگواڑن تو پور دھاڑا چوری جو وارداتوں معمول بنجی ویئن پولیس مکمل طور ناکام ہے لیڈی ڈاکٹر نادیا لاشاری کا پور کندڑ جوابدارن کے پوری گرفتار کرے سامان واپس کرایا ونے کراچی کی عدالت میں انمول اسپنگ کے خلاف سی ٹی ڈی میں داخل منشیات کیس کی بدنی جانچ آفیسر کے غیر حاضری سبب کیس جو ضمنی چالان پیش نہ کیا گیا عدالت جانچ آفیسر کے غیر حاضری تے سخت کاوڑ جو اظہار کرتے عملے کے جانچ آفیسر خلاف شکایت داخل کرنے جو حکم دے چکے کیڈی ہیلتھ ورکرز جو مطالبہ کی منتا لائے گڑی خدا بش پٹو میں شہیدن کے مزارن آڈو احتجاج مختلف علاقوں میں آئل عورتن لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کے پی ایچ آئی میں ضم کرنے خلاف مظاہروں کیا لیڈی ہیلتھ ورکرز جو چون ہو تو صحت کھاتے میں پی ایچ آئی پروگرام میں ضم کرنے بارو فیصلو نوکری کے تحفظ خلاف ہے سالن کا دوران علاقوں میں بنیادی صحت جو خدمتوں سر انجام دے رہی ہوں گڑی خدا بش میں احتجاج جو کارن یہ ہے تو یہ پروگرام شہید نظیر کے دور میں شروع کیا گیا حکومت یہ فیصلہ فوری طور واپس وٹے اساں کے صحت کھاتے کے ملازم طور برقرار رکھے وے سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتیجن خلاف کراچی میں امیدوار جو احتجاج امیدوار سی سی ای 2024 کے انجینئرنگ کیڈر جا نتیجہ فوری طور رد کرے سندھ پبلک سروس کمیشن کے نئے سر جوڑ جگ کئی وے کرپشن میں ملوث ذمےوار احتساب کیا وے سکھر میں سندھ بلوچستان ہاری آبادگار اتحاد جو پانی کوٹ خلاف دھرنو گلوب چوک سکھر وٹ دھرنو ہنی روڈ بند کیا ہو بلوچستان جو آبپاشی وارو وزیر صادق عمرانی صوبائی وزیر سلیم خان کوسو بیا دھرنے والے ہند پہتا اخبارن سندھ بلوچستان کی پچھڑی وارن آبادگارن کے حصے جو پانی چوری کیا پہ ونے

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ

ایران امریکا سره مفاهمت یادداشت ته عمل درآمد باضابطه طور معطل کړی چې ایرانی نائب پټی وزیر کاظم غریب آبادی چې وایي ته هو غالیوں کرے ریا ہوا پر امریکا وعدو ٹوڑی دے جارانا قدم کیا نتیجے میں ایران بھی وہ نقطہ معطل کرے رہا ہے جن تے عمل جو وعدو کہ ہو ہاں ایران رگو ملک کے دفاع میں مصروف ہے ایران کے سینئر فوجی مشیر محسن رضائی چوایا تھا ہاں جنگ سے گڈ گالین والی پالیسی ختم تھی وئی امریکی حملہ جاری رہا تھا تکرار کے علاقائی جنگ میں تبدیل کر سکتا سی ایران کی حکمت عملی جوابی کاروائی تے بدل آئے دشمن میزائل فائر کرو ہے تو تہران جو جواب ان کا طاقتور ہوں ہے.

ایرانی فوج جا کویت اردن بحرین ہے سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈن تے جوابی وار فاسدار انقلاب چھو ہے تے اردن میں الزرق ایئر بیس تے حملو کرے ب فائر جیٹس ہیں تے امریکی جنگی جہاز تباہ کیا ہیں حملے میں کترائی امریکی فوجی بھی زخمی تھیا بحرین میں امریکی ڈرونس دی ڈپو کے بیلسٹک میزائلن ائی ڈرون سا نشانو بڑھائے ہو بحرین دے شیخ عیسیٰ ایئر بیس تے امریکی جنگی جہازن والے ہند تے بھی حملو کیا کویت میں الحمدی بندرگاہ ائی سعودی عرب کے شہر الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کے میزائلن سا نشانو بڑھائے امریکہ کے وڈو نقصان پہنچایا ہے کویت بجلی ائی ڈیسیلینیشن پلانٹ سمیت اہم ہندن تے ایرانی عملن دی تصدیق کرے چلی

ایران تے حملہ ودھن دی تیاری امریکہ ودی کے ریفیولنگ جہاز اسرائیل اومانے چھڈیا روسی میڈیا موجب امریکہ طرفا ایران خلاف جاریت ودھن دی تیاری کئی پئی ونے ایران میں شہری ڈھانچے کے نشان ابھرن بعد ریفیولنگ جہاز موکلیا گیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کویتی پرڈی وزیر شیخ جراب جابر الحمد السبا وچ میں فون تے رابطہ پرڈی ترجمان موجب بنی اخبارن خطے کی تازی صورت حال سے خیر جیتے وٹ گئی کویتی پرڈی وزیر پارا ایران کے حملے سے سخت گھنتی اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے سے مکمل عمل درآمد کی امید ظاہر خطے میں امن لائے پاکستان کی تعمیری سازشی والے کردار کی سارا اسحاق ڈار چھو تو جنگ بندی کے فائدن کی پاسداری چکتان بدائیدڑ قدمن کا پاسو کرن انتر ہے نیو یارک میں موجود نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار گڈیل کومن کے سیکرٹری جنرل گوتریس سے بھی ملاقات کی علاقائی عالمی معاملن سے گال بات سیکیورٹی فورسز بانا میں دہشت گردی کی وڈی کوشش ناکام بنائے چڑی بارود سے بھرل گاڑی دھماکے کا پہرا ہی تباہ کاروائی میں ایک خارجی جنم پیڑو پنج دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب گاڑی میں دھماکے دار مواد امکانی طور دہشت گرد حملے میں استعمال تھن ہو گھر وزیر پارا فورسز کے نوٹا پیش پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب بلوچستان کے وڈے وزیر سرفراز بگٹی کی ملاقات صوبے کی انتظامی سیاسی دہشت گردی کی صورتحال کا آگاہی بلال بھٹو زرداری چھو ہے تو پیپلز پارٹی جو دہشت گردی کے حوالے سے پہرے ڈی کا واضح موقف ہے وہ دہشت گردی خلاف شیعہ کی بت جیاں بیٹھل رہا بلوچستان کے سیاسی مسئلن جو واحد حل گالوں وہ سیاسی پارٹین سے سیاسی گالن تیرن کے مطالبے سے جوڈیشل کمیشن قائم کی ہوئی ہے امن کے قیام کے حوالے سے جلد آل پارٹیز کانفرنس پن کوٹائی ویندی پاکستان بھارتی جہازن لائے فضائی حتن تے لگال پابندی میں واد کرے چڑی بھارتی ایئر لائنز آپریٹرز بھارتی ملکیت یا لیز تے دینل جہازن توڑی فوجی جہازن لائے فضائی حتوں استعمال کرتے پابندی ہوں دی پابندی میں 24 اگست 2026 تائیں واد کی ہوئی سندھ کے قوم پرستن پنجاب کے نیو جلال پور کینال کے سندھ کے پانی تے دھاڑے جو منصوبہ قرار دے چڑی تکراری کینال فوری طور بند کرنے جو مطالبہ قومی عوامی تحریک کے سربراہ یاسر عطیف علی جو چھو ہے تو پنجاب زبردستی سندھ کے حصے جو پانی چوری کرے رہا ہے سندھو تے کو بھی نو کینال یا ڈیم قبول نہ ہے غیر قانونی جلال پور کینال رہتا کہ ہمیشہ لائے دفن کیا ونے جسکم چیئرمین سنان قریشی چھو ہے تو نیو جلال پور کینال غیر قانونی منصوبہ ہے زبردستی کینال ذریعے پانی کھو ونے تو سندھو تے کو بھی کینال قبول نہ ہے دریا بچائن لائے سندھ جا مانو تاریخی جدوجہد کرنے لائے تیار ہیں سندھ کے پانی تے دھاڑو ہن بند کیا ونے حیدرآباد کا بدین تائیں سیڈا کے منصوبے اکرم واہ کی بحالی رولے جو شکار آفیسر بغت سبب سے بھیرا ٹینڈر تھن باوجود کئی بھی کمپنی کے ٹھیکو نہ ملو سندھ حکومت کی غیر سنجیدگی کترائی سوال اتارے چڑیا اکرم واہ کی 3 سال اگ بحالی شروع تھنی ہوئی پر اجا تائیں کا بھی اگ بھرائی نہ تھی سکی عالمی